àǹfààní ìdá márùndínlógún 15% lórí gbogbo owó tó bá fi pamọ́ lọ́dún. Bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá 10% ní gbogbo ìgbà tó bá ra dátà. Tẹnu lásán kọ́. Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o. Smart cash látòdo Airtel.

0: ṣáájú ẹ̀kọ́ gìrì ká mú yan gan ká iṣẹ́ yan gan ní yá yan gan lára 32 FM òun gan láyé ń gbọ́
1: ká tún yọ rẹ́rìn àrí ṣàkíyèsí.
0: 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè tètè premier mọ́kànlá Ìbàdàn.
2: Hey Ibadan City, feeling bored? Time to pop it. Snack it, clock it, grab a pack of mini me chinching and enjoy the crunchy delicious taste everybody loves. Whether you're at work, school, on the road or chilling with friends, mini me keeps the good vibes going. Mini me chinching, small bite, big enjoyment.
0: Alubata ń rẹ́sẹ̀ jábàtà, onílùú dùdùn fìdùnnú pòwé àpọ́dunnú. Bẹ́ẹ̀, alúṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ònàgẹ̀rẹ̀. Torí bá méjì kọ́, 32 FM 94.9 ló mú dùnnú báráyé. 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè tètè premier mọ́kànlá Ìbàdàn.
3: Àsìkò tó fún ìròyìn. Láti ìkànnì 32 FM 94.9.

0: 32FM, 94.9.
1: Ìràwọ̀ kan yọ ọ́mì ìlú títì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì dátí 2FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. Dátí 2FM 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní dátí 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́ja bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Ayé ṣe bí ṣe wa ni agbọdunnu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afẹ re je lowo are ni je tenu ko tete bo li ko ikanni 32 fm do supa ran kaye 94.9 lo ba awon kan ni

0: àjọ ganu síta ti 2FM. Ká mọ ohun tó ń lọ nígboro àti pé ká tún rẹ́rìn-ín àríṣàkìtì.
1: 32FM 94.9 Laughter House Orí òkè Tété Premier Mọ́kànlá Ìbàdàn.

bẹ́ẹ̀ ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà. Tẹnu lásán kọ́. Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o. Smart cash látòdo Airtel.

bẹ́ẹ̀ ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè di àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá 10% ní gbogbo ìgbà tó bá ra dátà. Tẹnu lásán kọ́. Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o. Smart cash látọ̀dọ̀ Airtel.

ṣe ló lè rẹ sísá ìrò dẹ̀dẹ̀ nítòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnu kiri gbèsè 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè tètè premier mọ́kànlá ìbàdàn.